0: ひあひ
1: じゃな
0: ひきりば
1: じゃ
0: むくかめ
1: ちれ
0: なき
1: らみしてよいじゃひくしゅちいくかくれ
0: あひなきくちゅまき
1: じゃ
0: ひきりば
1: ちれ
0: なき
1: らみしてよいじゃち
0: たつ
1: てぃむくくれ
0: あひ
1: じゃち
0: なき
1: あはるぷ
0: じゃくちゅまき
1: しれ
0: なき
1: らにしてよいじゃち
0: たつ
1: ゆてぃちくわしゃくくれ
0: あひ
1: じゃ
0: なき
1: なき
0: あはるかな
1: じゃち
0: あはるぷ
1: しれ
0: なき
1: らにしてよいじゃち
0: たつしてい
1: ちうえら
0: くれあひ
1: じゃなき
0: じゃ
1: みゃばくじゃあはるかなちれ
0: なき